dateng kinasih wonten ing Sang Kristus. Kulo Pendeta Hosea Sudarno, saestu bingah raos ing manah saged pepanggian malih wonten ing

pamiarso radio Ictus ingkang kula tresnani. Sugeng pepanggihan kalian kawula subroto saking Gereja Kristen Jawi Banyumanik. Wonten ing acara pawartosing gesang. Sumangga pepanggihan kita menika sami kita wiwiti lumantar pandonga mekaten. Duh Pangeran Jawah inggih Rama sesembahan kawula. Matur nuwun dening patuko sampun amberkahi lan ngrimati gesang kawula sedaya. Matemah kawula ing wanci menika saged makempal wilujeng wonten ing ngarsa patuko. Mugi patuko amberkahi pepengen kawula nggih lumantar pakaryanipun Gusti Sang Roh Suci. Matemah pangandika patuko badhe kawula tampi saestu saged kawula mangertosi lan kawula tindakaken wonten ing gesang patintenan kawula. Mugi patuko ngresiki manah kawula inggih lumantar paring pangapunten saking sedaya dosa-dosa kawula. Matemah kawula saged mangertosi kersa patuko lan nyimpen pangandika patuko wonten ing manah kawula. Lumantar berkah kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin.

Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Kita asring mireng bilih tiyang Kristen menika asring dipun pitados wonten ing pedamelan. Amargi biasanipun tiyang Kristen menika saklebetipun nyambut damel kawentar menawi rajin, tekun lan jujur. Menapa ing wekdal sakmenika bab menika tasih saestu, tentu kita tetap kepingin supados tiyang Kristen menika tetap kawentar ing bab rajinipun, ing bab ketekunanipun lan ing bab kejujuranipun. Awit perkawis menika saged andados saken kesaksian ingkang sae lan ugi saged mulyakaken asmanipun Pangeran Yahweh. Ing wekdal menika kita badhe gegilut bab kejujuran ing gesang kita. Pangeran Yahweh saestu kepengin setiap putranipun kawantar ing bab kejujuranipun. Lan Pangeran Yahweh saestu badhe amberkahi gesangipun para putranipun ingkang tetep jujur. Sinasa donya sanggo kathah sanget tiyang ingkang tebih saking kejujuran. Menapa to artosipun jujur menika? Miturut kamus bahasa Indonesia, dipun sebatakan bila jujur menika ingkang sepindah, lurus hati, tidak berbohong, kaping kalih tidak curang, ingkang kaping tiga tulus lan ikhlas. Dene kejujuran menika dipun jelasaken sifat utawi keadaan jujur, ketulusan hati lan kelurusan hati. Para pamirsa ingkang kula tresnani, wonten pangandika ingkang sanerat wonten ing Wulang Bebasan bab 12 ayatipun kalih likur. Wulang Bebasan bab 12 ayatipun kalih likur ingkang mekaten. Lambe kang cidra iku kanistan tumrape Sang Yahweh. Nanging wong kang setya tuhu iku ndadekake keparenge. Lumantar pangandika menika, kita dipun emutaken bilih Pangeran Yahweh mboten remen sanget utawi dados kanistan menawi kita sering ngucapaken bab ingkang goroh utawi citra ing janji. Nanging menawi kita tansah netepi menapa ingkang dipun ucapaken mboten goroh utawi mboten citra, ateges jujur dumateng sesami kita, bab menika andhasaken renaning penggalipun Pangeran Yahweh. Menawi ing gesang kita, kita saged ndamel renaning penggalipun Pangeran Yahweh, kita pitados pilih Pangeran Yahweh badhe ngluberaken berkah dumateng gesang kita. Malah gesang kita badhe tansah katuntun katoto dening Pangeran Yahweh. Kados pangandika ingkang dipun surat maning Jabur Mazmur bab 37 ayat 33. Jabur 37 ayat 33 ingkang mekaten. Jangkai wong dikukuhake dening Pangeran Yahweh, anggere lakune wong mau dadi keparenge Yahweh. Kula wangsuli, jangkai wong dikukuhake dening Pangeran Yahweh, anggere lakune wong mau dadi keparenge Yahweh. Malah menawi kesang kita tansah merenani penggalipun, kita mboten badhe gadah mengsah. Amargi Pangeran Yahweh ingkang badhe maringi bedamen kalian mengsah kita. Kados pangandika mundring Wulang Bebasan 16 ayat 7. Wulang Bebasan 16 ayat 7 ingkang mekaten. Menawa ana wong kang lakune ndadekake keparenge Sang Yahweh, iku dalasan satrune iya dirukunake karo wong mau. Langsuli, menawa ana wong kang lakune ndadekake keparenge Sang Yahweh, iku dalasan satrune iya dirukunake karo wong mau. Para pamirsa, saipo endahipun menawi gesang kita mboten anggadhahi mengsah, lan kita saged saestu ngerasaken tentrem lan rahayu. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, Pangeran Yahweh ngersakaken kita saged gesang kanthi jujur. Jujur dumateng Pangeran Yahweh, tansah netepi sedaya dawuh-dawuhipun. Jujur dumateng sesami kita, lan ugi kita kedah saged jujur dumateng diri kita pribadi. Kados pundi kita saged gesang kanthi jujur? Ingkang sepindah para pamirsa, menapa ingkang kita ucapakan kedah sami kalian ingkang kita tindakaken? Utawi kita kedah tansah njagi konsistensi ingkang tansah kita ucapakan? Sampun gampil ngucap janji menawi kita mboten saged nglaksanani.
Gusti Yesus nyebataken tiang ingkang boten saged netepi menapa ingkang dipun ucapaken menika kanthi istilah munafik. Awit menika Gusti Yesus paring pimut wonten ing Matius gangsal ayat 37. Matius gangsal ayatipun 37. Yen iya kondo iya, yen ora kondo ora. Sakluwe saka iku asale saka pengawak tursila. Para pamirsa, tiang ingkang asring cidra ing janji. Dangu-dangu mboten wonten ingkang pitados dumateng piyantun menika. Matemah saged ngganggu anggenipun sesrawungan dumateng sesaminipun. Keluarga kita, semah lan anak-anak kita. Tamtu mboten sekeca menawi ing gesang kita mboten dipun pitados dening tiang sanes. Lan menawi kita asring cidra dumateng Pangeran Yahweh, ing pundi kita asring nerak dawuh-dawuhipun, kita asring lampahi dosa-dosa ingkang sami sinaosa kita asring nyuwun pangapunten, ingkang ngateges pamratobat kita mboten tulus. Matemah Pangeran Yahweh ugi mboten pitados dumateng kita. Matemah berkahipun saged nebih saking gesang kita. Tentu saking kegiatan kita piyambak, kita angel sangat gesang kanthi jujur ingkang saestu. Inggih namung Gusti Sang Roh Suci ingkang saged paring kegiatan saengga kita saged jujur lan kita kedah tansah nyuwun ing pandonga kados ingkang sinerat wonten ing kitab Jabur bab selangkung ayatipun selikur. Jabur selangkung ayat selikur ingkang mekaten, kawula mugi kairingna ing katulusan sok kajujuran awit paduka ingkang kawula antos-antos luwangsuli. Kawula mugi kairingna ing katulusan saha kajujuran awit paduka ingkang kawula antos-antos. Para pamirsa, lampah cidra menika mujudaken sifat-sifat manungsa lami kita. Lan menika kedah kita pucal. Lan kita kedah saged ngrasuk gesang enggal, manungsa enggal ingkang tansah dipun tuntun dening Gusti Sang Roh Suci. Kados pangandika wonten ing kitab Kolose 3 ayatipun 9. Kolose 3 ayat 9 ingkang mekaten, aja nganti kowe padha goroh kinuruan maneh, marga kowe wis padha ngrucat kamanungsan lawas sak pratingkae. Kula mangsuli, aja nganti kowe padha goroh kinuruan maneh, marga kowe wis padha ngrucat kamanungsan lawas sak pratingkae. Tumindak jujur namung saged kelampahan menawi kita sampun ngrucat gesang lami kita, langkah katusan gesang enggal ingkang dipun tuntun dening Gusti Sang Roh Suci. Menawi ing gesang patinan kita, kita tasih remen goroh, remen cidra ing janji. Menika ateges gesang lami kita tasih gubel ing gesang kita, lan kita mboten saged nelakaken gesang kanthi jujur. Gesang kanthi jujur nelakaken bilih iman kita sampun saestu wonten ing mergining kayekten utawi jalan kebenaran. Inggih mergining Gusti Yesus ingkang badhe anjlok dumugi ing swarga. Tiang ingkang remen cidra, tiang ingkang remen goroh, mboten saged lumebet dumateng ing swarga. Kados pangandika ing kitab Wahyu bab 21 ayat 27. Kitab Wahyu bab 21 ayat 27. Nanging sak barang kang najis ora bakal bisa mlebu mrono, tekipun mlebet swarga. Uga wong kang nglakoni kanistan tuwin para cidra, nanging mung wong-wong kang jenenge padha katulisan ing kitab kauripan kagungane Sang Cempe. Luwangsuli Wahyu 21 ayat 27. Nanging sabarang kang najis ora bakal bisa mlebu kono. Uga wong kang nglakoni kanistan tuwin para cidra, nanging mung wong-wong kang jenenge padha katulisan ing kitab kauripan kagungane Sang Cempe. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sumangga kita ingkang sampun katimbalan dening Gusti Yesus dados para putraning Allah, kita sami rumebet ing gesang enggal ingkang salah setunggal ciri pun inggih menika gesang kanthi jujur. Sumangga kita sami bucal tumindak goroh lan cidra kados pangandika wonten ing Efesus kawan selangkung, awit saka iku sembuwango watek goroh
lan ngucapo kang nyoto margo ing pepadaning sedulur siji lan sijine. Awit kita padha-padha dadi kegelitaning badan siji. Kuwangsuli Efesus kawan ayatipun selangkung. Awit saka iku buang wategoro lan ngucapo kang nyoto marang ing pepadaning sedulur siji lan sijine. Awit kita padha-padha dadi kegelitaning badan siji. Para pemirsa ingkang kula tresnani, supados kita saged gesang wonten ing saben kejujuran. Wonten ingkang kedah kita tindakaken inggih menika. Ingkang semidah, kita kedah purun tansah mirengaken pangandikanipun Gusti Allah. Kejujuran menika tuwuh saking kebenaran utawi kayektosan Allah. Sarana tansah mirengaken lan gegirut pangandikanipun Gusti Allah. Kita sangsaya saged bentenaken menapa ingkang leres lan menapa ingkang nyondongi kersanipun Gusti Allah lan menapa ingkang cengkah kalian kersanipun Gusti Allah kados pangandikanipun Gusti Yesus ingkang sinep wonten ing Yohanes 17 ayatipun 17 ingkang mekaten mugi sami paduka sucikaken ing salebetipun kayektosan pangandika paduka inggih menika kayektosan kawangsuli Yohanes 17 ayat 17 mugi sami paduka sucikaken ing salebeting kayektosan pangandika paduka inggih menika kayektosan utawi firmanmu adalah kebenaran ingkang nangka kalih para pamirsa kita kedah ngrumosi bilih kita menika sekeng kejujuran dipun awiti saking rumosi manah wonten ing ngajenging pangeran Yehowa bilih kita menika sekeng kathah kekiranganipun lumantar nglenggana bilih kita menika sekeng kanthi tulsing manah pangeran Yehowa badhe nuntun kesang kita lumampah wonten ing mergining kaleresan atas pangandika wonten ing Yohanes 18 ayat 6 aku iki dalane sarta jatining kaitan lan kauripan pangandika menika nelaken pilih kesang ingkang jujur tulus saha beriman utawi kapitadosan namung saged kelampahan menawi kita dari Gusti Yesus lan purun katuntun dening Gusti Sang Roh Suci ingkang kaping 3 kita kedah saged gesang kanthi integritas ingkang kekah utawi bakoh gesang ingkang kebak ing lan kiat ing integritas ateges antawisipun iman kita lan pawicantenan kita lan tumindak kita kedah selaras boten kenging suloyo dados putraning Allah kedah nyawiji lan selaras antawis tembung-tembung ingkang kita ucapaken kalian tumindak kita anuki selaras kalian iman kita. Kita katimbalan dados putraning Allah ingkang saged ketingal saking gesang patitenan kita ingkang transparan cetha boten wonten ingkang kita tutup-tutupi. Kados pangandika wonten ing kitab Jabur gangsal 11 setunggal ngantos gangsal. Jabur gangsal 11 setunggal ngantos gangsal ingkang mekaten Mazmur anggitane Prabu Daud. Duh Yehowa sinten ingkang kepareng mondok wonten ing taru paduka sinten ingkang kalilan manggen wonten ing redi paduka ingkang suci yaiku wong kang lakune tanpa cacat lan nindakake apa kang adil apa dene ngucapake kabeneran kanthi gumolonging atine kang ora nyebar pitenah kawan ilate sarta ora nindakake piolo marang kancane lan ora memodo marang kepadane kang nganggep asor marang kang nisto nanging ngajeni wong kang padha wedi asih marang sang nyembah kang ngantepi supatane senadyan kapitunan kang ora nganake duwite lan ora nampa besel nglawan wong kang ora luput sapa kang tumindake kaya mengguru mesti ora keguh ing salawas lawase kula wangsuli Jabur gangsal 11 setunggal ngantos gangsal Mazmur anggitane Prabu Daud. Duh Yehowa sinten ingkang kepareng mondok wonten ing taru paduka sinten ingkang kelilan manggen wonten ing redi paduka ingkang suci yaiku wong kang lakune tanpa cacat lan nindakake apa kang adil apa dene ngucapake kebenaran kanthi gumolonging manah
kang ora nyebar pitenah kelawan ilate, ora sarta ora nindakan piolo marang kancane, lan ora memodo marang pepadani, kang anggap asor marang kang nisto, nanging ngajeni wong kang podo wedi asih marang Sang Yahwah, kang ngantepi supatane senadian kapitunan, kang ora nganake duite lan ora nampani besel nglawan wong kang ora luput. Sopo kang tumidae kaya mengkono mesti ora kekuh ing sak lawas-lawase. Ingkang kaping sekawan para pemirsa, gesangipun kedah purun dipun tuntun dening Gusti Sang Roh Suci. Gesang wonten ing kalersan sok jujur namung saged kelampahan menawi Gusti Sang Roh Suci nuntun kita. Gusti Yesus sampun paring janji wonten ing Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Nanging yen sang juru panglipur iku rawuh, ya iku roh ing kayekten, iku bakal nuntun kowe marang kayekten sak sampurnane. Kulawang suli Yohanes 16 ayat 13. Nanging yen sang juru panglipur iku rawuh, ya iku roh ing kayekten, iku bakal nuntun kowe marang kayekten sak sampurnane. Lumantar pangandika menika katelaken pilih gesang ingkang jujur tulus lan leres namung saged kedadosan lan kelampahan menawi kita katuntun dening Gusti Sang Roh Suci ingkang sampun dalem wonten ing manah kita lan kita saged lumampah wonten ing merkining kalresan utawi jalan kebenaran. Gusti Sang Roh Suci ingkang badhe paring kekiatan wonten kita sinasa amargi kita jujur badhe dipun tentang utawi dipun mengsai kebetang tiang ing sak kiwa tengah kita amargi umumipun tiang sak menika langkung remen tumindak cidro katimbang jujur. Sinaosa wonten bebasan sing sapa jujur acur kita boten perlu semelang amargi Gusti Sang Roh Suci badhe mitulungi kita lan ngayomi gesang kita. Ingkang pungkasan para pamirsa urun lan wantun dados tulodo ing bab kejujuran. Sumangga kita purun lan wantun dados paseksi lumantar gesang ingkang jujur. Sinaosa kathah pambengan lan ribet kita kedah wantun dados seksi pilih para putra ing Allah menika saektos tiyang ingkang jujur ingkang rajin so ingkang tekun menika wujudipun paseksian kita wonten ing satengahing masyarakat sakiwa tengen kita. Menika woh-woh ing karohanen kita ingkang kedah kita dalaken supados tiyang sakiwa tengen kita nyekseni lan ningali matemah sami pun mulya akan Pangeran Yahwah so Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, menawi para tiyang Farisi lan Herodian gadah paseksi bab Gusti Yesus ingkang sinat oleh Markus 11 ayat 13 ngantos 18. Markus 11 ayat 13 ngantos 18 ingkang mekaten, wong-wong mau banjur kongkonan wong Farisi lan wong Herodian sawatara suwan ing ngarsane sediane arep nyengkolong panjenengane sarno pitakunan. Kongkonan mau padha ngadep lan matur, Gusti kula sami sumerep pilih panjenengan menika jujur tuwin boten ajrih dateng sinten kemawon amargi panjenengan boten mawang tiang nanging mulakan bab merkining Allah ing saklarasipun. Kulawang suli Markus 11:13-18. Wong-wong mau banjur kongkonan wong Farisi lan wong Herodian menawa sowan ing asane sediane arep nyengkolong panjenengane sarana pitakonan. Kongkonan mau padha ngadep lan matur, Gusti kawula sampun sumerep pilih panjenengan menika jujur tuwin boten ajrih dhateng sinten kemawon margi panjenengan boten mawang tiang nanging mulang akan bab merkining Allah ing sak lersipun. Para pamirsa ingkang kula tresnani, menawi Gusti Yesus kawentar ing bab kejujuranipun, sumangga kita para penderekipun umat tetimbalanipun ugi wantun dados saksinipun lumantar kita gesang kanthi jujur matemah asmanipun Gusti Yesus badhe kamulyakaken lumantar tumindak kita. Amin. Para pamirsa radio Ictus ingkang kula tresnani, semoga kita tutup pepanggihan kita menika lumantar pangandika
lumantar pandungan ingkang mekaten. Pangeran Jawah Rama sesembahan kawula, kepareng ngaturaken panuwun ingkang ageng awit patuko sampun paring pepenget lumantar sedaya pangandika patuko ingkang sampun kawula tampi. Bilih gesang kawula kedah saged gesang kang nelakaken